ni ci bammel raklunam wutinu nyaaw aminu nyaaw nga di ci jef nak jef ju nyaaw badene jass ñu xeyle sanni ci bammel raklunam ngay gën ci bir bammel bu yes bu soti suuf ba fepp fess nga te dewet te done di soppi wuta din sax metinam buñu robé babakuñan ñu dem nga dess na rafanan dal ne koral ak sambalan nit ak mu jëm toroxlunam